0: شوفك مين ما كنت طول حالك يبتسم لك بياخذ بيعطي معك بقرب لك بحاول يتقرب منك. اللي صار معنا انه توقفنا مباشره بعد وجود الاحتلال، مباشره جندي ماسك سلاحه اطلق النار علينا تلقائيا. انا اول ما وقفت السياره رفعت ايدي على الستيرنج تاع السياره، ليش؟ يبين ايدي في شيء واقف وفي حوالي ناس اولاد صغار.
1: قديش بعيد عن
0: المكان؟ 10 متر، لا يتجاوز 10 متر. لا يتجاوز 10 متر الجندي اللي اطلق النار. الرصاصه اخترقت الزجاج الامامي، اخترقت ذراعي طبعا الكف، واخترقت راس ابني ووجه امه زوجته.
2: 这位父亲表示，以军的暴行不能用过失形容，也绝不是一句道歉所能开脱的。
0: اللي صار عندنا مش موضوع اعتذار، اللي صار انه احنا اطلقنا نار عن طريق الخطا وادت لهذا المحل، مش اعتذار، هذا تبرير لفعل اجرامي انه جاء عن طريق الخطا. فيش انا اروح ارمي مصيبه على حدا واقول له عن طريق خطا، اوكي من عارفك انك جاي هون اجي اضخ اسميها عن طريق خطا، لا مش مهيش شيء اسمه عن طريق خطا。
3: 据路透社六号报道，世界杯比赛开赛在即，但美国洛杉矶赛场的工会通过了一项罢工决议，允许场馆员工在比赛期间罢工。
2: 代表约2000名洛杉矶索菲体育场餐饮员工的工会六号以96%赞成的压倒性票数批准了罢工决议。尽管世界杯就要在当地时间11号开幕，但这个决议意味着工会成员获准在任何时候停工。索菲体育场将承办8场比赛，包括美国队3场小组赛中的2场，分别是当地时间12号对阵巴拉圭队和25号对阵土耳其队。工会声明说，与体育场餐饮运营商和国际足联的合同谈判在关键的经济问题和职场安全上未取得实质进展。工会要求提高薪资，并确保联邦移民执法人员不得进入场馆。工会说，如果美国移民与海关执法局人员在世界杯比赛期间来到索菲体育场，并造成对场馆安全的合理恐惧，应当允许员工罢工。美国移民与海关执法局曾在包括洛杉矶在内的多个城市展开突击行动，多次因暴力执法而遭到尖锐批评，引发民众抗议。工会表示，计划于当地时间8号继续进行谈判。
3: 6月6号，交通运输部组织开展台湾岛东部海域海上交通专项执法行动。7号，由海巡06船、海巡09船、海巡08船和东海救113船组成的中国海事交通执法巡航编队已经抵达台湾西南角海域。本次行动全面履行我国海上行政执法管辖权，增强深远海巡航执法和重点水域交通管控能力，保障海上交通安全，维护国家权益。这是针对日本和菲律宾单方面宣布启动中国台湾岛以东海域划界谈判，严重侵犯中国领土主权和海洋权益采取的必要行动。更多消息来看一组政务速递。
2: 近日，第71集团军某旅在黄海某陌生海域组织反坦克导弹分队实弹射击考核。战地上，官兵完成武器系统通电自检、官瞄设备校准调试，射手紧盯屏幕，持续跟踪靶标，实时修正偏差参数。
4: 发射！
2: 导弹呼啸腾空，直扑海上目标。此次反坦克导弹实弹考核，紧贴未来战场作战需求，检验装备实战性能和官兵技术水平。高速突防、精准规避障碍是穿越机战场侦察的必备技能。日前，陆军某旅组织穿越机集训，集训队员操控穿越机灵活穿越复杂障碍，隐蔽抵近目标区域，精准获取关键侦察情报，全程沉着冷静，处置果断高效，成功完成战场侦察、情报回传等核心实战任务。
5: 用最小的代价、最低的成本来抢占战场先机，掌握敌人动向。
2: 近日，武警陕西总队西安支队组织多科目实弹射击考核。考核中，官兵全装快速跃进至射击位置，对随机出现的隐险目标实施打击。考核还设置了武装奔袭后限时射击科目，重点检验高心率环境下的控枪能力和动作稳定性。转入夜间考核后，官兵借助微光器材